pim para catum. Ponch pim para catum. Ponch pim para catum, pim para catum, pim para catum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum, sekatu parkatum, berikitum, sekatum, takatu paskatum, ilukutum, sekitum, sekatu paspatu, gudu gudu gula gula gula gula. Pom chikatum, rakatu paskatum, rakatum, sekitum, takatu paskatum, tum chikitum, rakatu paskatum.